0: Salut! Sunt eu, un haiduc, și video...
1: Da, hold on! Dragostea din Daie, în remix, și spate.